0: للناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس.
1: Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.

0: gampangan kok.
1: Iya, Jo. Ah, muga-muga awake dhewe iso kaya Pak Mardika ta, Jo.
2: Iya. Amin.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: berbeda.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepada-Nya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.